0: hayene pahire provinsi ya wa Zambezia. Mare mana hayene pahire provinsi ya wa Mpule.
1: Napanya na mutu.
0: Polo topa pachira kiki provinsi ya zotene. Kini nduwe lando ya.
1: Mburia.
0: Tamwe ne provinsi yoni asa.
1: Nimuchu tatu.
0: Kuchimunde ya ke kopele de gule.
1: Pako kale pirata.
0: Arikana halawe ya karena owore wea volo wea nlele manere neta.
1: Kini
0: nduwe lato. Wa kopele de gule provinsi yo Cap Delgado.
1: Lenzile kandiye.
0: Arekiton tamene.
1: Amin kamutia.
0: Atomwe wea hole ni kuru ne provinsi yele.
1: Pirata senata.
0: Arikana lota. Alelea ka helo noni gene ya mpuro era bloku lokuye. Mas kabani ni do rua ko nyona mla pon 3:52 minutos. Radio Mozambique.

0: Wei baba tisvika pano.
1: Ya svika zvenyu tikakubatsira nechi.
0: Baba tauya pano zotsvaga ukama tida kurorawo pano.
1: Oh moda kurora pano reti kana moda kurora pano tinoda $5,000 na ngombe makumi matatu pasina izvozvo yenda zvako shamwari.
0: Ah baba munoti matomesero here baba?
1: Aisigomesa ndizvozvo zvinoda inini.
0: Ah saka baba musiku zvazva muri kuita kaivi.
1: Ah siku zvazva zviri kuita inini. Iyo unoziya mvumbi mvura inonaya 6 to 6 ndozvinoita zvipakera zvangu. Ndokubeta manje so ienda zvako shamwari kumba kwako.

mone ke phenya ba ba kwa lepelela ka ne ka thona kolo bale masiroga ka re ne nyuwana 6 horas y 4 minutos.

Orata wa Niga Novo. Nsipo ni pelawe ni Ivan Martos. Okatiola, onikuma nelahu ni Antena Nacional, uniwege sanlaka na linya direta.

Ni wa de la deu domingo xin rahi ya mana wera na kunya no provincia wonia sa no kun la vana masokos ma mare mo te pon romoliha tanta la kana kin la kana kin na va na mo ta la kana kin lo va na ma ho te kulela Trump ruhula wa esabado umani wa esomana kana takula na mosi na patina vanila ka mabara mutego kumelo mani umara bara mutego kumelo segunda fera mpaka sana na mathamelo va amasamele temi kuma hikopu muria availa kana mosi hata na patina yo bueno iti

Ratelo provincia Wonia sanekunla na masoko waka mamale mnote ponro muliha Wala de Carlos de Lina Eranto mako le telefoni Ndavula siayo